Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radiju je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić. Učiće

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
3: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiran je za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji euro i 57 centi. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na euro i 59 po litri. Nova cijena plavog dizela je euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike euro i 29, a plina za boce euro i 87. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje raspravama o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, kao i o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Milorad Čikanjić.
7: U 2025. ukupni su proračunski prihodi za 1,2% bili manji od planiranih, izvijestio glavni savjetnik ministra financija Matej Bule.
8: Rast realnog BDP-a prošle godine iznosio 3,4%. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
7: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
8: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
7: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost, pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
9: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
7: Na dnevnom redu sjednice je dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu trojica sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
10: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govoriti da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
11: Znači dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
0: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovaće na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
2: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
12: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
13: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
12: Na glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
13: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
12: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
12: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranske strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
13: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
12: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa je i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da po tko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži Prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je Dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
2: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franje Tuđmanu bit će položeni vijenci. Okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigrat će se i tradicionalna nogometna utakmica.
0: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u Splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
14: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 celzivih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
15: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
14: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača, no već na letu za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
16: Milan.
17: Putujete s kim?
16: Sa suprugom i nečakom.
17: Krenuli ste iz Požege?
16: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za München i München Washington, Washington Dallas.
17: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
16: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
17: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
18: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
17: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
18: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
17: Ko će dat gol?
18: Budimir.
17: Milane, da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
16: Malo skromnije, 1-1.
17: Ko zabija za nas?
16: Pa Budimir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju tri ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
0: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
21: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
20: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
22: Oglasi.
23: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
24: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjosti ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosti temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište kraj Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Park kraj Čabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još ujutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duša obala će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj

0: E, tako čovjek kaže, neće crno, neće smeđe, neće plavo, neće ovako, neće onako. A čuj, pravo izbora svakome, ništa drugo nego to možemo reći. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. E, najprije jedna obavijest, ako niste na Facebooku ili na portalu Kupreškog radija, ima vas, vjerujem, koji niste. Kaže ovako, danas 16. lipnja 2026. utorak zbog radova na glavnoj vodovodnoj mreži doći će do prekida u isporuci vode za korisnike na području općine Kupres koji se opskrbljuju iz vodospreme Šadinac gradski vodovod. Prekid u isporuci će trajati od 10 sati do završetka radova. Molimo za razumijevanje, stoji u obavijesti koju su jučer oko 2 sata poslali iz javno-komunalnog poduzeća Kupres, što znači da vi trebate do 10 sati, a još uvijek vremena ima, malo pripremiti sebi vode za potrebe dana, kuhanje ručka ili nešto već zašto vam je potrebna, a zašto voda nije potrebna. Idemo dalje sa još nekim vijestima koje nismo čuli u jutarnjoj kronici. Vlada Federacije BiH ograničila marže na gorivo, prenosi nam Tomislav City, a Trump i Iran mogli bi potpisati u Ženevi u petak memorandum o razumijevanju. Znači li to i manje cijene na benzinskim crpkama kod nas? Pa ne u tako skorom vremenu, dok se oni dosjete da bi to trebalo smanjiti. Jedno vrijeme će proći, ali evo, vlada je reagirala. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela je odluku o pripisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate. Kako su priopćili iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose sa javnošću, ovom se odlukom uvodi mjera neposredne kontrole cijena, na koji način se određuje najveća dopuštena visina marži u prometu naftnim derivatima. Gospodarskim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisana je maksimalna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 feninga po litri. Istodobno gospodarskim društvima koja se bave trgovinom na malo neaditiviranim naftnim derivatima dopuštena je maksimalna marža od 0,25 po litri, kako je to i ranije bilo. Propisana ograničenja ne odnose se na promet aditiranih naftnih derivata iz članka 15 odluke o kvaliteti tekućih naftnih goriva, osim u slučajevima kada se u veleprodajnim i maloprodajnim objektima prodaju isključivo aditivirani naftni derivati. Dakle, to je sa dodacima koje kakvim, bojama i slično. Odluka će vrijediti 90 dana za provedbu i nadzor, zaduženi su federalna i županijske tržišne inspekcije. Predlagatelj je pojasnio kako učinci ove mjere su ublažavanje negativnih procesa na tržištu energenata, očuvanje stabilnosti tržišta te zaštita životnog standarda građana Federacije BiH. Istaknuto je da se na ovaj način osigurava pravo potrošača na izbor, ujedno će imati ujednačenu primjenu propisa te učinkovitiji i jednostavniji inspekcijski nadzor. Sjedinjene Države i Evropska unija nemaju isto mišljenje o visokom predstavniku, što je prvi put nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, pa se na tu temu kaže. BiH ostaje ponovno na geopolitičkoj vjetrometini. Rasprava se više ne vodi samo o jednom diplomatskom imenovanju, nego i o političkom modelu zemlje u budućnosti. Bosna i Hercegovina je na taj način došla u središte međunarodnih političkih prijepora, ali ovaj put ne zbog unutarnje krize, nego zbog nesuglasnica unutar samog Zapada. Povod je izbor novog visokog predstavnika, no stvarni ulog je daleko širi od jedne diplomatske funkcije. Posljednja sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK opet bez dogovora i bez uobičajenog zajedničkog priopćenja, što dovoljno govori o dubini razlika između Sjedinjenih Država i stavova Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Washington je snažno zagovarao kandidaturu talijanskog diplomata Antonija Landija, dok su Njemačka, Francuska i naravno Velika Britanija, koja i nije u Evropskoj uniji, gurali Renato Hasa, francuskog kandidata. Nema kompromisa, pa je neobičajno upućena oštra poruka iz američkog veleposlanstva u Sarajevu, te najava preispitivanja američke uloge u međunarodnoj prisutnosti u BiH. O tome isto nismo slušali, a ovo donose mediji, pa će biti o tom priča, i ovo se zbivalo jučer. E, dakle, utorak je, za najavu sam izdvojio toliko, vaš domaćin Josip Ivić, Ana Batinić, zajedno smo i kroz ovo jutro na frekvencijama Kupreškog. Dobro, vi nama došli, malo predahnimo, pa nam onda slijedi set servisnih informacija.
1: Vi slušate Kupreški radio.

Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Binvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.

Prije nego što krenemo na ceste federacije, napomena, ulica, to nemamo nigdje službeno, ali dovoljno vam je prošetati. Dakle, ulica Don Dominika Stojanovića, nedaleko od kružnog toka, ovdje nasupred zgrade Hrvatskog doma je prekopana. Obavljuju se radovi vjerojatno na podzemnim priključcima, sad voda, kanalizacija, što je u pitanju, službene informacije nema, stoga budite vi oprezni ako se vozite tom dionicom. Valjda je se neko trebao sjetiti pa uputiti upozorenje i zato, ali nije. Jučer su obilne padaline prouzročile zadržavanje velike količine vode na prometnicama u našoj zemlji, što je značajno otežalo prometovanje, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolnici i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlgovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila, dakle, promet obustavljen. Bojevo gađanje danas i sutra, 16. i 17. lipnja 2026. od 8 do 16 sati doći će do obustave prometa na cesti Banja Luka, Čađavica, dionica od naselja Kola do Stričića. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Stoga vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini, a naizmjenično propuštaju vozila. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Borjani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, bit će zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U tijeku su radovi na zamjeni diletacije na Ribičkom mostu, to je Konjic-Jablanica dionica, radi se o kratkoj dionici 20 metara, vozila preusmjeravaju usporeno na jedan kolnički trak. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa sanacijski radovi, pa će do kraja lipnja biti obustava prometa na snazi. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac i već jesu Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja od 30 minuta, jasni su u Autoklubu BiH. A meteorolozi samo najavljuju, detaljnija prognoza u drugom setu servisnih informacija. Za danas, 16. lipnja 2026. sunčano uz umjerenu na oblaku. Sad, što bi još mogli meteorolozi najaviti danas? Jučer je bilo te kiše, kupresi ne toliko. U ranim jutarnjim satima jutros prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području središnje i istočne Bosne. Dnevni razvoj na oblake može ponegdje danas iznjedriti pljusak, pa bi je moglo biti kiše na području Hercegovine, jugozapad Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura jutros od 9 do 14 stupnjeva, na jugu do 18 stupnjeva, a danas dnevna kretaće se od 24 do 29 stupnjeva, na jugu 32 stupnja, jedan ugodan proljetni dan, evo gotovo ljetni.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Iz najave prvih vijesti izdvajamo. Dragan Čović je danas predsjedatelj Državnog doma naroda. Deveti sajam braniteljskog poduzetništva u Mostaru. Mostarski simfonijski orkestar organizira koncert u povodu Svjetskog dana glazbe. Danas uglavnom sunčano. U redovitoj rotaciji dužnosti od danas pa idućih 8 mjeseci predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biće Dragan Čović, priopćeno je iz Parlamentarne skupštine odjela za odnose s javnošću. Dužnost prvog zamjenika obavljaće Nikola Špirić, a drugog Kemal Ademović. Deveti sajam braniteljskog poduzetništva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji bit će održan u četvrtak u Mostaru. Sajam organiziraju Ministarstvo za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije i referalni centar Branitelj za drugar, a otvorenje je najavljeno od 11 sati u ulici Kralja Petra Krešimira IV. Na Novoj gradskoj šetnici. Simfonijski orkestar Mostar i oveće godine tradicionalnim koncertom obilježiti Svjetski dan glazbe, a publika će 23. lipnja u Parku Zrinjevac imati prigodu uživati u programu pod nazivom World's Greatest Hits. Koncert će biti održan na otvorenom od 21 sat, a posjetitelje očekuje večer ispunjena izvedbama najpoznatijih svjetskih hitova u simfonijskim aranžmanima. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. Rano ujutro u središnjoj i istočnoj Bosni mogući prolazni lokalni pljuskovi. Poslije podne uz dnevni razvoj na oblake u Hercegovini i na jugozapadu Bosne mogući je poneki pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 9 do 14 na jugu do 18, a najviše dnevne od 24 do 29 na jugu zemlje do 32 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu. Jer volimo hitove. Kupreški radio. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, pa, pa, ua.
3: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica. Ua, ua, ua, pa, pa, ua.

0: Creator.
1: Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

0: Jutarnji program Kupreškog radija, pozdravljamo Janu koja nam se prije nekih pola sata pridružila. Dobro nam došla, nadam se da te grmljavina jučer nije smela u životu.
1: Nikako, evo, dobro jutro tebi kao i svim našim slušateljima.
0: A ajmo donijeti ljudima neke novosti, novosti za radnike recimo. Veće dnevnice za rad nedjeljom i zaštita za majke, donosi Večernjak. Neophodno je uspostaviti mehanizme koji će jamčiti ostvarivanje prava radnika na zdravstveno osiguranje, unaprijediti zaštitu na radu, urediti pitanje rada nedjeljom i vikendom, regresa i 13. plaće, što nije riješeno. Postoje poduzeća gdje se i dalje nakon 30 godina rada obračunava recimo godišnji odmor na minimalni zakonski obvezan. Izgleda kao da ste pripravnik, ali to je naša zemlja i naša realnost. Opći kolektivni ugovori naravno sve ne obuhvaćaju. Prvi put u Republici Srpskoj bit će uvedeno postotno povećanje dnevnice za radnike koji rade nedjeljom. Majke s djecom do 7 godina i samohrani roditelji moći će raditi nedjeljom isključivo uz svoj pristanak, neće ih moći gazda prisiliti. To je zaključeno na sastanku između premijera Republike Srpske Save Minića i predsjednika Saveza sindikata RS-a Gorana Stankovića. Minić i Stanković su razgovarali o realizaciji memoranduma o zajedničkim mjerama koje su prije nešto od mjesec dana potpisali Savez sindikata RS-a i vlada RS-a, odnosno o 10 ključnih pitanja od značaja za radnike u RS-u. Naime, sindikati u RS-u su rekli da je situacija za radnike bolja na području Federacije BiH i oni žele da se to bar izjednači. Uskoro, tijekom tjedna, bit će zakazana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća. Na toj sjednici će sva otvorena pitanja biti dodatna razmatrena zajedno sa predstavnicima sindikata i poslodavaca, rekao je Savo Minić. Poručio je da vlada postaje partner sindikatima i radnicima te neće donositi populističke mjere niti davati obećanja koja nije moguće ispuniti. Sva pitanja koja se odnose na položaj i prava radnika moraju biti uređena kroz sustav i trajna rješenja. Jako je bitno uspostaviti mehanizme koji će jamčiti ostvarivanje prava radnika na zdravstveno osiguranje, unaprijediti zaštitu na radu, riješiti pitanje rada nedjeljom, regresa 13. plaće i općeg kolektivnog ugovora, istaknuo je Savo Minić. Planira kako će nova rješenja stupiti na snagu od 1. siječnja sljedeće godine, što bi rekli stari, na daleku i na dugu ščapuje sve to.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ograničila marže na gorivo, nova pravila vrijedit će 90 dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se ograničava visina marži za neaditivirane naftne derivate u veleprodaji i maloprodaji. Odluka je usvojena na današnjoj, odnosno na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a riječ je o mjeri neposredne kontrole cijena, kojom se propisuje maksimalna visina marži u trgovini naftnim derivatima. Prema odluci, gospodarskim društvima koja se bave trgovinom na veliko neaditiviranim naftnim derivatima propisuje se maksimalna marža od 0,06 maraka po litri, a za trgovinu na malo maksimalna marža iznosit će 25 feninga po litri neaditiviranog derivata. Iz vlade federacije pojašnjavaju da se propisana ograničenja ne odnose na promet aditiviranih naftnih derivata iz odluke o kvaliteti tekućih naftnih goriva, osim u slučaju kada se u veleprodajnom ili maloprodajnom objektu prodaju isključivo aditivirani naftni derivati. Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana stupanja na snagu, a za njezinu provedbu i nadzor bit će zadužene federalna i županijska tržišna inspekcija. U obrazloženju odluke navedeno je da je cilj ove mjere ublažavanje negativnih učinaka, poremećaja na tržištu energenata, očuvanje stabilnosti tržišta i zaštita životnog standarda građana Federacije BiH. Također je istaknuto kako se ovakvom mjerom osigurava pravo potrošača na izbor, ujednačena primjena propisa te olakšava inspekcijski nadzor.
0: A mi idemo dalje. Kada se ovakve mjere ne primjenjuju, olakšavaju nam novčanike. Tako?
1: Tako je.
0: Da. Sljedeća tema, upozoravamo na prevenciju borbe protiv požara, jer vruće vrijeme, još je kod nas kiše ima, ali svejedno, evo u Hercegovini, požar na Buni i Ortiješu ugašen je nakon 9 sati borbe s vatrenom stihijom, prenosi Hercegovina Info. Jučer cijeli dan imali su ljudi probleme zbog toga. Naime, o čemu se radi? Veliki požar koji je jučer ujutru izbio na području Bune i širio se prema Ortiješu, ugašen je nakon nepunih 9 sati borbe, objavili su iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Dalje kažu, gašenje je tijekom dana otežavao vjetar koji je nosio vatru prema naseljenom području, zbog čega je situacija na terenu bila ozbiljna. Vatra se na pojedinim dijelovima širila nekontrolirano, a prema ranijim neslužbenim procjenama sa terena, požarna linija protezala se u dužini više od 1 km. Iz vatrogasne postrojbe Mostar naveli su kako je 18 vatrogasaca sa 6 vozila uz mostarske vatrogasce radilo. Bili su tu i zračne snage, angažirana su 2 air traktora, angažirali su se i samoorganizirali i mještani te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva. Naime, riječ je o vatrogascima iz naselja Buna. Vatrogasci su tijekom dana ulagali velike napore kako bi spriječili širenje požara prema kućama u Ortiješu, a u pomoć službama pritekli su i sami stanovnici tog naselja. Požar na Buni i Ortiješu je ugašen, to su sinoć kasno objavili i zahvalili javno svima koji su sudjelovali u intervenciji. Za sad nisu objavljeni službeni podaci o uzroku požara i o nastaloj šteti. A to je ono što svako ljeto se uvijek vrti, a evo, ostaje nam samo upozorenje. Kada je vruće, ne paliti vatru na otvorenom, jer doista posljedice ovakvih požara puno su veće nego što možemo sagledati.
1: Krišto Milas, nastavak institucionalne potpore hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto jučer je posjetila Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje je održala sastanak s državnim tajnikom Zvonkom Milasom. Tijekom susreta razgovarano je o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nastavku institucionalne potpore hrvatskoga naroda te jačanju suradnje između institucija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

pružati podršku Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz različite programe i projekte, potvrdivši snažno partnerstvo i povezanost hrvatskog naroda s obje strane granice. Sugovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te spremnost za nastavak zajedničkog djelovanja na projektima od strateškog interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Vijest prenosi Hrvatski medijski servis. Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Albaes i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i tvornica MIK od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Evo nas kod seta servisnih informacija, onog drugog gdje smo rekli dati više detalja, pa ćemo najprije krenuti sa prometom. Rekli smo radovi ulica Don Dominika Stojanovića što se tiče Kupresa, a šire na cestama slika sljedeća. Jučer su obilne padaline prouzročile zadržavanje velike količine vode na prometnicama u našoj zemlji, što je značajno otežalo prometovanje, posebno u gradskim središtima. Jutros nema kiše, ali kolnice su i dalje mokri i vlažni, stoga su česte pojave odrona na pojedinim cestama. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na jedan dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. lipnja 2026. od 8 do 16 sati bit će obustavljen promet na cesti Banja Luka-Čađavica-Dionica od Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a propuštaju ih naizmjenično. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj prometnici, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne na, prema naselju Vidići Orljani. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu, to je magistrala Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 8 sati. Bjelašnica 9 stupnjeva, Srebrenica 12, Ivan Sedlo i Sokolac 13, Doboj 14, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 16, Bihać 17, Bijeljina, Gradačac, Livno i Zenica 18, Trebinje 22 i Mostar 23 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tijekom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 Celzijeva stupnja.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist. Evo nam ponude za današnji datum 16. lipnja iz hotela Kupres. Punjena paprika 10 maraka, rolovani ražnjići 10, punjena šnicla sa grila 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, zeljanica plus kola 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: punjena paprika 10, vrat s roštilja s prženim lukom 10, otkoštena piletina 10, pogača sa bolognjezom ili piletinom 10, meksiko šnicla 10, slagani burek 9, cheeseburger odnosno fishburger 6, ćevapi u lepini 10, pizza 10, hemendex 8, omlet 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: U slast svima.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Fonbox Kupreškog radija.
3: Stigli smo do Fonboxa Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sve, ma gdje bili, sa Kupreške visoravni, jutro sunčane.
4: Točno u sekundu smo bili, evo, u 9 sati. Kroz emisiju Bombox započne.
3: Samo nam fali ono tu.
4: Tako je. Brojevi telefona 034-274-866, znači da je za javljanje direktno u program, 063-74-0577, broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa. A možete nam se javiti i preko Messengera od našeg profila Kupreški radio.
3: A testno, za vas koji ste izvan Bosne i Hercegovine, dakle samo za vas koji ste izvan Bosne i Hercegovine, na broj na koji šaljete WhatsApp poruke možete putiti i audio poziv, ne video, nego audio poziv. Pa možete pozdraviti svoju mater ili bilo koga ako ste negdje u inozemstvu. Dakle, to je mogućnost samo za vas izvan BiH.
4: Tako je, to što je jedna inovacija ovdje.
3: Odavna je ta inovacija, samo je sad funkcionalna.
4: Da, da.
3: Šta smo rekli, prva poruka?
4: Jutro pozdrav Joki, njegovoj ružici Releta koji su došli u Kupres na odmor. Želim mu bitelj Santro sa pjesmom.
3: Hoće li biti radni odmor, ne znam.
4: Najprije obično to tako.
3: Ajmo bude. Na odmor pa ćemo okrećet, pa ćemo ribat, pa
4: drva složit. Sve po redu. Sa pjesmom Tamo gdje je Kupres, hvala. Dakle, u nastavku slušamo Mirka Perkovića, Pokija.

0: Je tako je to s koprešacima, a šta je s vremenom? Biće svašta s vremenom. Na malo nam meteorolozi pišu što bi trebalo biti, a onda novinari dramatiziraju naslove. Pa tako se očekuje kako Hrvatska i BiH idu u novi toplinski val temperature zraka do 35 stupnjeva, a Evropa se bori s novim udarom afričke vrućine, tlak zraka raste, a s njime i temperature. Ostatak tjedna u Hrvatskoj donijeće pretežno sunčano, jednako tako i u BiH, mogućnost samo popodnevne kiše, maksimum će dosezati 35 stupnjeva. A i ljudi moji, je li to normalno za drugu polovinu lipnja? Pa ja šta je? Pa kad će mi biti 35 stupnjeva već u lipnju, srpnju i kolovozu? Šta bi trebalo u siječnju?
1: Minus 7.
0: Pa da, evo imali smo samo 8 stupnjeva na
1: drugi dan trodnevnice Svetomate.
0: Tako je. Šta kažeš? Šta ćemo svirati?
1: Svirat ćemo samo neke Hercegovke, to već znamo, samo neke Hercegovka i Jozo Vučić, hvala i pozdrav. Evo ovu pjesmu nismo imali, ali...
0: Samo neke Hercegovke.
1: Sve sam omogućila.
0: Samo neke Hercegovka, pa može.

0: I baš u pravom trenutku telefonski poziv. Klik pa klik.
1: Da.
0: Alo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste, Darija?
2: Dobro, kako smo ti?
0: Šta se radi u Livnu?
2: Ja sam moja Ivana.
0: Gdje je tvoja Ana?
1: Ana je ovdje.
2: A, ja sam mislila da nije Ivana.
0: A i odmara nam Ivana sad. Kreći, žena kreći, pa će te epihe rješavati. Ima posao.
1: Sve po redu.
2: A neka, meni je dobra Ivana.
0: E, hvala ti. Ja ne volim
2: ga i vama svima, pa te, ako može, pozdravljam jednog najjačega koji nije u poslu, ako može nešto od Halda i onaj samo reci da.
0: Može, dakle, samo reci da, a od Halda može li Neretva?
2: Može od Neretva.
0: A Neretva, dobra pjesma.
2: Ma, kad ti raša dobre, sve je dobro.
0: Aj, samo jednom sam dobro odabro.
2: Nemoj, sada ti si dobar svaki put. Znaš ti koliko si meni draga osoba, kad ti kreneš, sve si otvorio.
0: Hvala tebi, Darija, i ugodan ti dan želimo.
2: Ja i tebi, ja ne želim ugodan dan, bok.
0: Eto, pozdrav. Čuli smo, živa bila Darija, ode naša Darija, a bit će nešto od ovo dvoje. A šta ne treba raditi da bi izveli što veću sigurnost sad ljeti kada se koješta uključuje u produžne kablove? Požari često su problem. Preopterećen produžni kabel, to je najčešći uzrok kratkog spoja i požara u kućanstvima. Brojni građani i dalje nisu svjesni da određene uređaje nikad ne bi smjeli uključiti preko produžnog kabla. Stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u broju uključenih aparata, nego i u njihovoj snazi, odnosno koliko struje vuku u pojedinom trenutku, te kvaliteti samog kabla i utičnice. Iako produžni kabel djeluje kao praktično jednostavno rješenje za manjak utičnica, nepravilna upotreba može imati ozbiljne posljedice, osobito u zimskim mjesecima, a i ljeti kada se koriste grijalice i grilovi, dodatna rasvjeta ili neki drugi snažni uređaj. Vatrogasci posebno upozoravaju na jedan uređaj koji brojna kućanstva imaju problema, pa će ga uključiti u produžni kabel. A o kojem je uređaju riječ? Riječ je o klima uređaju. To su one prenosne klime, najvažnije je izravno uključiti u zid, a ne preko produžnog kabla, razvodnika ili zidnog adaptera. Produžni kablovi su dopušteni za uređaje do potrošnje od 1 kW, a svi jači uređaji, poput klima uređaja ljeti ili električnih grijalica i grilova, može prouzročiti pregrijavanje i topljenje kablova i na taj način i požar.
1: Evo, kao i svakog jutra, pokoja korisna informacija, a iduća poruka kratko kaže Kupreška Bruno Baković.
0: A po redoslijedu tvome, šta nam nudiš?
1: Samo reci da.
0: Samo reci da, za Dariju.
1: Tako je.

0: Idemo dalje. Gdje smo sad što se tiče, ajmo malo o vatrenima. Sutra je ta utakmica početna, prva. Neko priželjkuje 1-1, neko da ne izgubimo bar sa prevelikom razlikom, ali optimisti, svi Hrvati optimisti očekuju pobjedu protiv Velike Britanije, odnosno Engleske. Hrvatski nogometni reprezentativci su već u Dallasu, a sutra igra se ta utakmica, 22 sata će to početi. Dakle, sutra na večer, u srijedu, let hrvatske delegacije do Dallasa trajao je 3 sata, a po dolasku u hotel u Dallasu dočekalo ih je 10 znatiželjnika. Fotoreporter Kropiksa Boris Kovačev snimio je kapetana koji je podigao svoj mobitel, a Luka ima neku novu maskicu. Dakle, tu je sad nešto što je plijeni pozornost javnosti. Halo?
1: Pa je nisi Mario.
0: Evo nama Fabijana, hoćemo li u Dallas? Kako će proći? Kako će proći Dallas?
1: Dobijamo i ujemo.
0: Ali, dobijamo. S tim da je malo sa Englezima uvijek zabavno.
1: Pa od neka. Od uskopljana pjesma nije to znatkanina.
0: Zastava, da, može biti će zastava. Znači, Ivan Mandić, zastava. Ivana, ja, Ana, zapisali se.
2: Da.
0: Ivana.
2: Nema veze.
0: Ivana, Ana. Kako pjesma ona ima? O Ivana, pitaj Marijanu.
2: Dobro, ide tako.
0: Da. Šta si rekla, da ćemo?
2: U nastavku je iduća poruka na redu. Veliki vam pozdrav za jutarnje osvježenje. Molila bih Rokzet do Luk, hvala.
0: Wow, to nije bilo dugo, da. Moram priznat.
2: A u nastavku prvo Bruno Baković i Kupreška.

0: Herceg Bosna pjeva, zar ne čujete? Sve oko nas je samo pjesma. Još malo zanimljivosti, dok su u drugim zemljama računi za električnu energiju porasli nakon energetske krize izazvane ratom s Iranom, u Španjolskoj su smanjili račune. Nova analiza pokazuje da su kućanstva od ožujka, kad je zatvoren Hormuški tjesnac, u prosjeku uštedjela 10 eura mjesečno na računima za struju, zahvaljujući predanosti energetske tranzicije, obnovljivim izborima energije od sunca, vjetra i ostalog, smanjili su utjecaj fosilnih goriva na cijenu električne energije za 75% od 2019. do 2026. Eto jedne pohvale i hvalospjeva za Španjolce. A koliko su nadžiđali solara i vjetroelektrana i toga svega, o tome ne piše. A šta će sa tim kada to sve prestane funkcionirati? Hoće li njihovi na smetlištu ljudi koji se bave batko sa tim poslom imati pune ruke posla, vidjet ćemo.
1: Idemo mi ih dalje do poruka. Pozdrav može uspomena Anđelka Baborić. Prvo slušamo Halida Bešlića za našu Dariju u Livnu.

0: krenulo nas je dobro i evo malo o hladnjacima, kolegice. Da, bitan je to kućanski aparat kroz ove ljetne dane.
1: Jedan od bitnijih.
0: Nemoj mi hladnjak dirat, sve mi dira, hladnjak mi ne dira. Da. Jedan od najvažnijih dijelova u ovim prostorijama. Kaže ovako, vezano za hladnjake. Hladnjak smrdi. Ne, ne valja to nimalo, jel da? Iako je hladnjak jedan od najvažnijih kućanskih aparata, brojni ljudi godinama čuvaju mlijeko, meso i povrće na pogrešnoj temperaturi, jednostavno zato što ne razumiju kako je hladnjak zapravo postavljen, kako radi. Bilo da imate integrirani hladnjak sa zamrzivačem ili samostojeći model, na njemu obično imate mali bijeli kotačić za podešavanje temperature. Najčešće je s unutarnje strane pri vrhu vrata pored onog svjetla. Ovo prenosi Express.com. No i ako izgleda vrlo jednostavno, njegovo značenje često zbunjuje korisnike. Naime, brojevi na kotačiću ne predstavljaju stupnjeve Celzijeva, već jačinu hlađenja. To znači da veći broj jednako hladniji hladi, a ne obrnuto. A brojni pretpostavljaju obrnuto. Brojni korisnici pretpostavljaju kako veći broj znači hladnije, brojevi označavaju snagu hlađenja. Postavite li kotačić na 5, hladnjak će biti najhladniji. Brojni vjeruju da je broj 1, 1 stupanj, što može dovesti do problema. Hrana se tad može brže kvariti ako je temperatura previsoka u hladnjaku, ili se može stvarati led na stražnjoj stjenci ako je hladnjak postavljen na prenisku temperaturu. Dodatnu zabunu stvaraju modeli koji doista prikazuju temperaturu u stupnjevima Celzija, iako su oni rijeđi. Zato je korisno provjeriti kako radi vaš hladnjak. Kako otkriti rade li brojevi na vašem hladnjaku kao jačina hlađenja ili u stupnjevima? Stručnjaci savjetuju jednostavnu metodu: okrenite kotačić u bilo kojem smjeru i slušajte kompresor. Motor na stražnoj strani hladnjaka, ako je kompresor već uključen, čuje se zujanje, i kad okrenete kotačić prema većem broju pa se kompresor isključi, znači da ste ga zagrijali. Hladnjak se tada gasi ili je već dovoljno hladan. Ako se prilikom okretanja kompresor uključi, znači da ste postavili hladniju postavku. Evo, jednostavno, znači ako čujete da radi, okrenete prema sebi, dakle prema vratima, a ne ugasi se kompresor, to znači da je obrnuto. Ako se upali kompresor, to znači da ste postavili na hladniju kombinaciju.
1: 9 sati i 30 minuta, lagano ćemo iščitati do kraja ove pristigle SMS poruke. Iduća kaže: pozdrav Kupreškom i slušateljima, pjesma od Josipa Perića, Ti si kraj mene, hvala i veliki pozdrav. Potom veliki pozdrav iz Njemačke za sve vas, slušamo vas redovno, može li glazbena želja Arsen Dedić Lu, hvala i pozdrav. I posljednja, pozdrav uz pjesmu 3 metera somota.
0: Mi ovdje zaključujemo, Ana će riješiti dugove,
1: da,
0: svirece, neće novčane, nego glazbene.
1: Glazbene, glazbene.
0: Točno u 10 su one kratke vijesti, mi smo zajedno ponovno u tematskom dijelu od 11.10, ostanite uz nas.

0: Otkud tebi, Anice, svilene rukavice, kupio mi majstor Đura da mu budem cura. Otkud tebi, Anice, svilene rukavice, kupio mi majstor Đura da mu budem cura. Ne grdite popove što gledaju filmove, pa im popije živo biće, pa voli porniće. Ne grdite popove što gledaju filmove, pa i popije živo biće, pa voli porniće.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
2: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Održana središnja svečanost 34. Lipanjskih zora. Tri mostarske ulice bez vode do 14 sati. Vatreni idu putovali u Dallas. U drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi. Središnji program Lipanjskih zora, manifestacije kojom se obilježavaju 34 godine od vojno-redarstvene operacije u kojoj je 1992. oslobođena dolina Neretve, održana je sinoć u Mostaru. Nakon svete mise u Mostarskoj katedrali, mimohod sa zastavama postrojbi Hrvatskog vijeća obrane prošao je ulicama do Trga hrvatskih branitelja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za 68 poginulih hrvatskih vojnika. Uz veliki broj okupljenih vijence su položili i svijeće zapalili izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH predvođeno Draganom Čovićem, izaslanstvo Republike Hrvatske predvođeno do predsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, izaslanstvo Ministarstva obrane BiH predvođeno zamjenikom ministra Slavenom Galićem te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Zbog radova na vodovodnim instalacijama u Mostaru planirano je isključenje vode u nekoliko gradskih ulica. Iz javnog poduzeća Vodovod Mostar priopćeno je kako će bez vode biti korisnici u ulicama Rudarska, Druga Bojna Rudnička i Blajburški Žrtava. Planirano isključenje vode trajaće do 14 sati, a iz vodovoda navode kako će korisnici o mogućim promjenama stanja biti pravodobno informirani. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas gdje će sutra odigrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatski reprezentativci sletjele su u Teksasku zračnu luku i odmah se uputili prema hotelu. Dok su igrači nakon dolaska produžili izravno u svoje sobe, izbornik Zlatko Dalić zadržao se u druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Susret između Hrvatske i Engleske na rasporedu je sutra od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, nakon čega se vatreni vraćaju u svoju stalnu bazu u Aleksandriji. Uz dnevni razdvoj na oblake poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće je na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29, na jugu do 32 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila je čitala Marina Markotić.
2: Uvijek najbolja glazba. Uvijek najbolja glazba. Uvijek najbolja glazba.

0: uvijek najbolja glazba. Kupreški radio.
1: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Male stanke, kako smo i objavili kroz naš program protekla dva dana, odnose se na privremeno isključivanje sustava za napajanje električnom energijom. Tako smo kroz jutro imali isključenje na području sela Otinovci, u sklopu kojeg je i naš odašiljački sustav na planini Stožer, zbog toga sa frekvencija 89,7 i 90,5 nas niste mogli u jednom trenutku slušati. A za 12 sati je najavljeno isključenje svih potrošača sjeverno od ulice Don Dominika Stojanovića iz Zagrebačke, u što uračunavamo i Dom kulture koji se nalazi sa južne strane, ali zapravo napaja se sa tog trafo područja. Iz radne jedinice Elektroprivreda HZHB, radna jedinica Kupre, mole za razumijevanje. A isto tako, kako smo jutros najavili, tako se i dogodilo. Bazen točak, dakle, bez vode smo od 10 sati. Radovi su započeli, po završetku radova sustav će biti opet pušten pod tlak, što znači vratit će se voda na to područje, dakle svi oni koji se napajaju sa vodocrpilišta, riječ je o vodocrpilištu Šadinec. Iz javno-komunalnog poduzeća i ovdje mole građane i korisnike za razumijevanje. A u nastavku ćemo malo o granici. Evo detalja, počinje realizacija jednog od najvećih projekata povezivanja BiH sa susjedima. Projekt izgradnje međudržavnog mosta na rijeci Tari sa pripadajućom pristupnom cestom predstavlja jedan od ključnih koraka ka modernizaciji prometne infrastrukture na pravcu Sarajevo-Foča, dakle dalje prema Srbiji. Riječ je odnosno o Crnoj Gori. Taj pravac ide dalje za Podgoricu. Riječ je o cesti koja je jako bitna za daljnju regionalnu povezanost. Ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je kako će danas uslijediti otvaranje ponude za izgradnju međudržavnog mosta na lokalitetu Šćepan polje i pristupne ceste, s čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujemo da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Edin Forto. Dalje se u vijesti navodi. Postupak otvaranja ponuda provodi javno poduzeće Puteve RS-a. Izgradnju državnog mosta financiraju Ministarstvo prometa i veza Bosne i Hercegovine i vlada Crnogore, jednak je iznos, dok putevi pristupni, putevi Republike Srpske financiraju izgradnju te pristupne ceste. Nakon otvaranja ponude uslijedit će njihova evaluacija i izbor najpovoljnijeg izvođača, što se očekuje u idućem razdoblju u skladu s procedurama javne nabavke. Projekt izgradnje međudržavnog mosta sa pripadajućom pristupnom cestom predstavlja jedan od ključnih koraka ka modernizaciji prometne infrastrukture na pravcu Sarajevo-Foča-Podgorica, te je od posebnog značaja za bolju regionalnu povezanost ovih zemalja, jačanje ekonomskih veza između dviju država, priopćeno je iz Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine.

0: Lipa naša Imoćanka je to bila s imenom Anka, a evo sad nešto zanimljivo, a na neki način i tragično. Majka iz BiH, 7 godina, krila da joj je umro sinčić, samo da prima dječji dodatak. Prema navodima optužnice, SZ je od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2024. godine Centru za socijalni rad Brčko distrikta podnosila zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak, iako je njezin maloljetni sin preminuo 5. kolovoza 2017. godine. Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv SZM, 39 godina, iz Brčkog, zbog sumnje da je više od 6 godina nezakonito ostvarivala pravo na dječji dodatak za dijete koje je preminulo još 2017. godine, čime je proračun distrikta oštetila za 12.000 maraka. Optužnicu je 28. svibnja ove godine potvrdio Osnovni sud Brčko distrikta BiH, priopćeno je to iz tužiteljstva distrikta. Evo, doista, na što su ljudi prisiljeni, nevjerojatno je. Pratite program Kupreškog radija, u nastavku još malo glazbe i neke nove aktualnosti.
1: Može.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
6: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.
7: Deep in my heart, deep in my soul, I feel your body, your mind and your soul. Deep in my heart, deep in my soul, I feel your body.

0: Idemo dalje, još jedna tema, misterij stranih radnika u BiH, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, primili novac, poslali obiteljima i nestali. Poslodavac je kontaktirao i agenciju koja ih je dovela, ali ni oni nisu imali nikakvih informacija o tome gdje se radnici zapravo nalaze. Nedostatak domaće radne snage posljednjih je godina natjerao poslodavce diljem Republike Srpske i Federacije BiH na angažiranje radnika iz trećih zemalja. Većina od njih uredno radi, poštuje ugovore i bez problema se uklapa u novu sredinu. Međutim, pojedini slučajevi otvaraju pitanja dolazi li svi strani radnici sa iskrenim namjerama zbog posla ili nekima radna dozvola služi kao karta za daljnji put prema zemljama Evropske unije. Upravo o tome svjedoči vlasnik jedne banjalučke tvrtke koji je zbog nedostatka radnika angažirao nekoliko stranih državljana preko agencije specijalizirane za njihovo zapošljavanje. A u nastavku kaže se sljedeće, iz agencije su mi objasnili koje uvjete moram ispuniti, koliku plaću osigurati i sve ostale procedure. Sve sam ispoštovao i mogu reći da sam bio zadovoljan njihovim radom. Neki su bili bolji, neki slabiji, ali generalno nisam imao primjedbi, rekao je vlasnik tvrtke za medije. Dodaje kako su radnici bili korektni i da su nakon napornog radnog dana čak htjeli i dodatno nagraditi se i počastiti. Problemi su počeli onog trenutka kada je isplaćena prva plaća. Čim su dobili novac, zatekao je praznu kuću nakon prve plaće. Dalje se navodi i sljedeće. Tog dana sve je bilo u redu, bili su zadovoljni zaradom i nije ništa ukazivalo na bilo kakav problem. Već narednog jutra nijednog nije bilo na poslu. U početku smo mislili da su prispali i zakasnili, pa nismo odmah reagirali. Kad je prošlo nekoliko sati, poslali smo jednog radnika do kuće u kojoj su bili smješteni, kaže naš sugovornik. Ono što je tamo zatekao izazvalo je nevjericu. Kuća je bila prazna, nije bilo ni njih, ni njihovih stvari, kao da su preko noći nestali. Poslodavac je kontaktirao i agenciju koja ih je dovela, ali ni oni nisu imali nikakve informacije gdje se radnici nalaze. Prema informacijama do kojih je naknadno došao vlasnik, radnici su nakon isplate dijela novca poslali novac svojim obiteljima, ostatak podigli s računa i jednostavno nestali.
1: Romantike, otpivat ćemo za kraj pismu. Zašto danas si mi ti... Ne, što će nas ti od života moga?

0: još jedan put puno hvala. Vidimo se još koji put, odle puno zdravlja, sreće, polako vozite. Uživajte u svemu, prije svega zdravlja, rekla sam. Pomalo vidimo se, uživajte još jedan lito. A dotle puno vam hvala na svemu večeras. Možda, možda.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ono u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih.

0: Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: A u nastavku malo ćemo o mirovinama za muške. Važno za umirovljenike u Federaciji BiH, muškarcima samo još ove godine pravo na jednu vrstu mirovine. Naime, o čemu se radi? Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH ostavlja mogućnost odlaska u iznimno prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce. No, za muškarce u Federaciji BiH u ovoj se godini prestaje ovakva vrsta odlaska u mirovinu. Tako još samo do kraja 2026. godine u iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu mogu muškarci koji imaju 64 godine i 6 mjeseci života i 39 i 6 mjeseci staža osiguranja, prenosi Faktor. Što se pak tiče žena u ovom BH entitetu, one do 2036. mogu ići u prevremenu mirovinu, starosnu mirovinu, a pod kojim uvjetima? Dakle, u ovoj godini uvjeti za žene su da imaju 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci staža osiguranja. U 2027. uvjeti su 60 godina života i 35 godina staža osiguranja, a već u 2028. ide na gore za žene 60 godina i 6 mjeseci godina života i 35 godina i 6 mjeseci radnog staža osiguranja. U 2029. godini uvjeti su 61 godina života i 36 godina staža osiguranja, a u 2030. već 61 godina života i 6 mjeseci i 36 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Dakle, svake godine linearno, malo pomalo, sve duže i duže na radnom mjestu. Inače, mirovine se umanjuju osiguranicima koji ostvare pravo na iznimnu prijevremenu starosnu mirovinu na način da se za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu u odnosu na propisanih 65 godina života iznos ostvarene mirovine umanjuje za 0,3333%, odnosno za 4% na godišnjoj razini. Primjerice, ako osiguranica ostvari pravo na iznimnu prijevremenu mirovinu sa navršene 63 godine, ostvarena mirovina umanjuje se za 8% i ta su umanjenja trajna, navodi Faktor.

0: Idemo dalje, vijest iz naše županije, 62 kandidata uspješno prošla obuku, uskoro svečana prisega, riječ je o kadetima za policijsku akademiju. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u Sarajevu jučer 15. lipnja 2026. godine upriličena je svečanost povodom završetka temeljne policijske obuke kadeta i prve uprave policije MUP-a Herceg-Bosanske županije. Kadeti 54. klase uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije uspješno su završili temeljnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. Obuku su završila ukupno 62 kadeta koji su stekli znanje i vještine za obavljanje složenih i odgovornih policijskih poslova u početnom činu policajac. Svečanosti su nazočili ministar unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije Mario Lovrić i policijski komesar uprave policije MUP-a Herceg-Bosanske županije Mario Pavlinović, koji su tom prigodom održali prigodne govore te čestitali kadetima na uspješno završenoj obuci. U svojim obraćanjima istaknuli su važnost profesionalnog, zakonitog i odgovornog obavljanja policijskih poslova, naglasivši kako su znanje, integritet i predanost službi temelj uspješnog policijskog poziva. Također, ministar Lovrić i komesar Pavlinović uručili su zahvalnicu Policijskoj akademiji Sarajevo za uspješnu suradnju i doprinos u osposobljavanju budućih policijskih službenika. Na Policijskoj akademiji istaknuto je kako su kadeti tijekom temeljne policijske obuke pokazali odgovornost, disciplinu i spremnost za usvajanje novih znanja i vještina, uspješno ispunivši sve zahtjeve propisane programom obuke. Završetkom temeljne policijske obuke stvoreni su uvjeti za raspoređivanje novih policijskih službenika u upravu policije MUP-a Herceg-Bosanske županije, gdje će stečena znanja i vještine staviti u službu zaštite građana, njihove imovine te očuvanja javnog reda i mira. Svečana prisega kadeta 54. klase bit će upriličena 1. srpnja 2026. Od tada će službeno stupiti na dužnost policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije. Vlada Herceg-Bosanske županije i Ministarstvo unutarnjih poslova naše županije svim kadetima upućuju iskrene čestitke na uspješno završenoj obuci te im žele puno uspjeha u daljnjem profesionalnom radu i obavljanju časne policijske službe.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
2: Ako će to propustiti, vjerujem kako ćete doći, a u nastavku evo nas sa jednom zanimljivosti za kraj i set servisnih informacija. Skrivena strana samoposlužnih blagajni, malo tko je svjestan što se tu događa, a nema ih još kod nas, a uskoro će biti u Hrvatskoj, ih već imate podosta po Zagrebu. Naime, o čemu se radi? Samoposlužne blagajne, sve su prisutnije u evropskim trgovinama, no njihovo širenje otvara neugodna pitanja o sigurnosti i krađama koje većina trgovačkih lanaca radije izbjegava javno komentirati. Dok stručnjaci upozoravaju da su gubici na takvim sustavima znatno veći nego na klasičnim blagajnama gdje je teta, kompanije šute o internim podacima, a neki tiho uvode sve sofisticiranije nadzorne mjere, uključujući sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji, izvještava Phoenix magazin. Kupci u supermarketima, diskontima i drogerijama danas sve češće mogu birati između klasične blagajne gdje je teta i samoposlušnog terminala. Takvi sustavi nisu više rezervirani samo za prehrambene trgovine, prisutni su i lancima s građevinskim materijalom te modnom maloprodajom. Prema podacima Njemačkog instituta za istraživanje trgovine RHI, tijekom 2025. godine u Njemačkoj bilo ih je dosta, oko 38.650 samoposlužnih blagajni, što znači da je svaka 18. blagajna u toj zemlji u maloprodaji bila samoposlužna. Samo dvije godine ranije, 16.000, pa dakle duplo manje. Broj se više nego udvostručio za samo dvije godine. Istraživanja pokazuju da takve blagajne koriste 2/3 potrošača, a najpopularnije su među mladima, među mladićima od 39 godina. Oni kao glavnu prednost ističu brzinu kupnje, začas se to sve obavi, istodobno razina krađe u trgovinama ostaje visoka. Tijekom 2025. u Njemačkoj, bez obzira na sve kamere, evidentirano je 357.651 slučaj obične krađe u trgovinama, pa bilo je 5,7% pad u odnosu na prošlo razdoblje. No predstavnici sektora upozoravaju da službene statistike obuhvaćaju samo prijavljene slučajeve krađe, dok je stvarni broj krađe znatno veći. Pitanje koje se nameće je imaju li samo poslužne blagajne u tom određenu ulogu. Većina velikih lanaca ne želi javno uopće govoriti o tome i povezivati krađe sa uvođenjem takvih sustava. Aldi ne komentira ove procese, a neki navode da samoposlužne blagajne testiraju samo u ograničenim količinama. Hoće li za 10 godina nestati naše omiljene blagajnice s kojima se uvijek probaci koja rič? Pitanje je doista sada. A u nastavku slijedi nam i set servisnih informacija. Evo nas na cestama, dakle u izvješću od 11 sati Zbog prometne nesreće putničkog i teretnog vozila na magistralnoj prometnici Živinice Dubrave, promet je trenutno obustavljen do završetka policijskog očevida. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine stvorila se gužva i pojačan je promet na graničnom prijelazu Izečić. Zadržavanja trenutno su oko pola sata. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok ona teža vozila od ovog ograničenja ne prometuju tim dionicama. Zbog bojevog gađanja danas i sutra 16. i 17. lipnja 2026. od 8 do 16 sati dolazi do obustave prometa na cesti Banja Luka-Čađavica, dionica od Kola do naselja Stričić. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku radovi na rekonstrukciji mosta. Preko potoka Mrižnica se radi, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, naizmjenično ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Orljani. U tijeku su radovi na dilatacijama Ribički most, Konjic Jablanica, M17, radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa sanacijski radovi u tijeku do kraja lipnja bit će obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Eto, toliko što se tiče prometnica, a sad ćemo polako do meteorologa.

0: Evo nas, što kažu, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu naoblaku. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 10 stupnjeva, Ivan Sedlo 17, Bihać i Sarajevo 20, Sanski most 21, Drvar, Gradačac i Tuzla 23, Livno i Zenica 24, Mostar 30 stupnjeva Celzijevih topa u Mostaru 11. Do kraja dana, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Tijekom dana uz dnevni razvoj naoblake može biti poneki pljusak popodne na području Hercegovine i jugozapadna Bosna, dakle naše područje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša trenutna temperatura zraka kreće se između 24 i 29, na jugu do 32 stupnja Celzijeva. I polako priču privodimo kraju. Ana Batinić, Josip Ivić, pridružila nam se i naša Mirjana, točno u podne, ili novosti ili nestanak emitiranja, jer najavljeno je isključenje struje sa trafo područja na kojemu se nalazi i radio. Tek od 14 sati, dakle nakon 14 sati trebalo bi se sve normalizirati. Toliko što se tiče ove dionice u živo. Opet smo sutra zajedno nakon jutarnje kronike, naše vijesti u uobičajenom terminu. Svako vam dobro, ostanite uz Kupreški.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
2: U dobrom društvu je najbolje.

0: Radio Kupres.
1: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nuić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super San, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak.
2: Dvanaest sati.
3: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
4: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Dva zakona i dalje zapreka na europskom putu Bosne i Hercegovine, Mali izvede za napredak.
2: Uz mimohod zastava održana središnji program.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Odžak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laike, obitelj i život BKBiH doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaji predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo konačnu odluku. Općini Kupres najviše projekata i sredstava. Počinje realizacija jednog od najvećih projekata povezivanja BiH sa susjedima. Brkić i Grlić Radman, snažna potpora Hrvatske, Bosni i Hercegovini. Žena iz Brčkog više od 6 godina uzimala dječji dodatak za dijete koje je preminulo. Bivšem ministru zdravstva županije Unsko-Sanske godina zatvora i zabrana obavljanja dužnosti. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je konačnu odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za sufinanciranje projekata, potvrdivši snažnu podršku lokalnim zajednicama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim rezultatima, općina Kupres izdvojila se kao najuspješnija lokalna zajednica s najvećim brojem odobrenih projekata, ali i s ukupno najvećim iznosom dodijeljenih sredstava. Kupresu su odobrena sredstva za 4 značajna projekta. Utopljavanje zgrade javnog komunalnog poduzeća Kupres, druga faza, 60.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Kralja Tomislava, 120.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Put Kraljice Katarine, 120.000 maraka. Konzervacija arheološkog nalazišta Otinovci sa ostacima crkava kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima, druga faza, Župa Svete obitelji Kupres, 60.000 maraka. Ukupno gledano, riječ je o najvećem financijskom paketu dodijeljenom jednoj lokalnoj zajednici, čime je Kupres zauzeo vodeću poziciju među korisnicima sredstava. Ova sredstva imaju za cilj unapređenje komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti građana, podizanje energetske učinkovitosti, ali i očuvanje kulturno-povijesne baštine. Poseban naglas stavljen je na projekte sanacije klizišta koji direktno doprinose sigurnosti stanovništva. Ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokaciji Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan Polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Forto. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić susreo se s Gordanom Grlić Radmanom, ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, tijekom kojega su razgovarali o aktualnim političkim pitanjima, počevši od geopolitičkog trenutka pa do europskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Hvala ministru Grlić Radmanu na susretu i kontinuiranoj potpori koju Hrvatska i ovaj resor pružaju Bosni i Hercegovini na njezinom europskom i euroatlantskom putu. U svjetlu održavanja Vijeća za vanjske poslove i Vijeća za opće poslove razgovarali smo o prioritetima Bosne i Hercegovine i nastavku reformskih procesa, naglasio je Brkić. Hrvatska snažno podupire europski put Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost političke stabilnosti, gospodarskog razvoja i jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda. Kroz bilateralnu suradnju, infrastrukturne projekte i zagovaranje unutar europskih institucija, Zagreb nastoji pomoći susjednoj državi u provedbi reformi i jačanju njezine međunarodne pozicije. Takva potpora promatra se i kao ulaganje u sigurnost i prosperitet cijele regije. Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv SZM 39 iz Brčkog zbog sumnje da je više od 6 godina nezakonito ostvarivala pravo na dječji dodatak za dijete koje je preminulo još 2017. godine, čime je proračun distrikta oštetila za gotovo 12.000 maraka. Optužnicu je 28. svibnja ove godine potvrdio Osnovni sud Brčko distrikta, a priopćeno je iz tužiteljstva. Prema navodima optužnice, SZM je u razdoblju od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2024. Centru za socijalni rad Brčko distrikta podnosila zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak, iako je njen maloljetni sin HM preminuo 5. kolovoza 2017. godine. Tužiteljstvo navodi da osumnjičena nije prijavila smrt djeteta nadležnim organima, iako je prema rješenju o priznavanju prava na dječji dodatak bila obvezna da svaku promjenu prijavi u roku od 30 dana. Umjesto toga u zahtjevima je i dalje navodila preminulo dijete na kućnoj listi i svojim potpisom potvrđivala točnost dostavljenih podataka. Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostupanjsku presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanske županije Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u županijskoj vladi. Presuda se odnosi na točku 1 optužnice koju je protiv Halkića u svibnju 2025. godine podiglo tužiteljstvo županije. Istovremeno sud ga je oslobodio optužbi iz točke 2, ocijenivši da nije dokazano da je počinio krivično djelo kojemu se tom točkom stavljalo na teret. Prema navodima optužnice, Halkiću je stavljeno na teret da je kao ministar zdravstva, rada i socijalne politike u razdoblju od veljače do travnja 2023. godine počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Stadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrh bosanski nadbiskup Josip Stadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao

0: Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je Opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata koja je okupila 10 ekipa iz 9 biskupija. Više o tome možete čitati na stranicama rubrike Glas mladih. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite i uvijek zanimljive rubrike poput razmišljanja pod naslovom Washington ovo Briselu oprostiti neće i tjedni društveno-politički inventar Dajte vatrene Bosancima i ne bojte se. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadnohercegovačke, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadnohercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nujić. Ostali sponzori su Mastijok Berlin, Persona Split, Supergrill, Supersan, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele na

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
2: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Otškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
2: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etno festival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etno festival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
6: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Odžak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović iz Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave Strljanica 2026.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koje je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBiH, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo konačnu odluku. Općini Kupres najviše projekata i sredstava. Počinje realizacija jednog od najvećih projekata povezivanja BiH sa susjedima. Brkić i Grlić Radman, snažna potpora Hrvatske, Bosni i Hercegovini. Žena iz Brčkog više od 6 godina uzimala dječji dodatak za dijete koje je preminulo. Bivšem ministru zdravstva županije Unsko-Sanske godina zatvora i zabrana obavljanja dužnosti. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je konačnu odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za sufinanciranje projekata, potvrdivši snažnu podršku lokalnim zajednicama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim rezultatima, općina Kupres izdvojila se kao najuspješnija lokalna zajednica s najvećim brojem odobrenih projekata, ali i s ukupno najvećim iznosom dodijeljenih sredstava. Kupresu su odobrena sredstva za 4 značajna projekta. Utopljavanje zgrade javnog komunalnog poduzeća Kupres, druga faza, 60.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Kralja Tomislava, 120.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Put Kraljice Katarine, 120.000 maraka. Konzervacija arheološkog nalazišta Otinovci sa ostacima crkava kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima, druga faza, Župa Svete obitelji Kupres, 60.000 maraka. Ukupno gledano, riječ je o najvećem financijskom paketu dodijeljenom jednoj lokalnoj zajednici, čime je Kupres zauzeo vodeću poziciju među korisnicima sredstava. Ova sredstva imaju za cilj unapređenje komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti građana, podizanje energetske učinkovitosti, ali i očuvanje kulturno-povijesne baštine. Poseban naglas stavljen je na projekte sanacije klizišta koji direktno doprinose sigurnosti stanovništva. Ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokaciji Hum-Šćepan polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Forto. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić susreo se s Gordanom Grlić Radmanom, ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, tijekom kojega su razgovarali o aktualnim političkim pitanjima, počevši od geopolitičkog trenutka pa do europskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Hvala ministru Grlić Radmanu na susretu i kontinuiranoj potpori koju Hrvatska i ovaj resor pružaju Bosni i Hercegovini na njezinom europskom i euroatlantskom putu. U svjetlu održavanja Vijeća za vanjske poslove i Vijeća za opće poslove razgovarali smo o prioritetima Bosne i Hercegovine i nastavku reformskih procesa, naglasio je Brkić. Hrvatska snažno podupire europski put Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost političke stabilnosti, gospodarskog razvoja i jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda. Kroz bilateralnu suradnju, infrastrukturne projekte i zagovaranje unutar europskih institucija, Zagreb nastoji pomoći susjednoj državi u provedbi reformi i jačanju njezine međunarodne pozicije. Takva potpora promatra se i kao ulaganje u sigurnost i prosperitet cijele regije. Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv SZM 39 iz Brčkog zbog sumnje da je više od 6 godina nezakonito ostvarivala pravo na dječji dodatak za dijete koje je preminulo još 2017. godine, čime je proračun distrikta oštetila za gotovo 12.000 maraka. Optužnicu je 28. svibnja ove godine potvrdio Osnovni sud Brčko distrikta, a priopćeno je iz tužiteljstva. Prema navodima optužnice, SZM je u razdoblju od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2024. Centru za socijalni rad Brčko distrikta podnosila zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak, iako je njen maloljetni sin HM preminuo 5. kolovoza 2017. godine. Tužiteljstvo navodi da osumnjičena nije prijavila smrt djeteta nadležnim organima, iako je prema rješenju o priznavanju prava na dječji dodatak bila obvezna da svaku promjenu prijavi u roku od 30 dana. Umjesto toga u zahtjevima je i dalje navodila preminulo dijete na kućnoj listi i svojim potpisom potvrđivala točnost dostavljenih podataka. Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostupanjsku presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanske županije Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u županijskoj vladi. Presuda se odnosi na točku 1 optužnice koju je protiv Halkića u svibnju 2025. godine podiglo tužiteljstvo županije. Istovremeno sud ga je oslobodio optužbi iz točke 2, ocijenivši da nije dokazano da je počinio krivično djelo kojemu se tom točkom stavljalo na teret. Prema navodima optužnice, Halkiću je stavljeno na teret da je kao ministar zdravstva, rada i socijalne politike u razdoblju od veljače do travnja 2023. godine počinio 2 krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova. Povodom te svetkovine, patrona Vrhbosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, promišljali smo na temu ove pobožnosti koju u hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini utemeljio sluga Božji Josip Štadler. Sugovornicu smo pronašli u angažiranoj laikinji profesorici na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorici Jeleni Brkvić-Šmigoc, članici Vijeća za laike obitelji Život BK BiH. Kao i sve što je činio, vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler je s pronicljivom pažnjom i smislom planirao svoju prvostolnicu da sva bude u duhu srca Isusova. To je nečudi jer je očito da ona u potpunosti ujedinjuje i preobražava ljudska srca. Zato u novom broju pročitajte reportažu o Sarajevskoj katedrali posvećenoj Presvetom srcu Isusovu. Od 6. do 12. lipnja Papa Leon XIV. Boravio je na svom četvrtom apostolskom putovanju izvan Italije, na kojem je osim Madrida pohodio Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebice se istaknula tijelovska procesija u kojoj je s papom sudjelovalo više od milijun vjernika. Više o tome i drugim zbivanjima u crkvi pročitajte na stranicama Eklezijskog kompasa velečasnog Dražena Kusture. Cijelo desetljeće je uređivao katolički tjednik u Sarajevu, pisanom riječu branio katoličanstvo i hrvatstvo, a kad su komunisti preuzeli vlast, zbog toga je i osuđen. Velečasni Franjo Kralik, jedan je od svećenika koje povijest bilježi tek u kratkim bilješkama, ali čiji je trag ostao utisnut u stranicama lista koji se danas tiska. Više o njemu na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Fra Tomislav Pervan u novom prilogu pod naslovom Slušanje, razlučivanje, parezija i poslanje daje osvrt na pismo dekana kardinalskog zbora o konzistoriju najavljenom za 26. i 27. lipnja u Vatikanu. A od 27. svibnja do 3. lipnja kod Franjevaca Kapucina u Međunarodnom kolegiju Svetoga Lovre Brindiškog u Rimu održana je opća skupština papinskih misijskih dijela. Okupila je oko 120 nacionalnih ravnatelja svjetske mreže papinskih misijskih dijela. Više o tome na stranicama rubrike Zov misija. Vrhbosanska nadbiskupija bila je od 5. do 7. lipnja domaćin 20.

0: nove evangelizacije.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Zavičajna udruga Podbila i ove godine priprema poseban sportsko-rekreativni događaj koji će spojiti sport, zajedništvo i tradiciju. Cestovna utrka pod nazivom Jedna župa, tri crkve održat će se u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u sklopu manifestacije Posuško Lito. Utrka će okupiti brojne trkače, rekreativce i ljubitelje sporta iz Hercegovine, ali i šire, koji će odmjeriti snage na 10 km dugoj dionici koja povezuje Vinjane, Vir i Podbilu. Očekuju vas bogate nagrade za prvih 5 mjesta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednicima utrke pripast će 1500 maraka, drugo mjesto nosi 1000 maraka, treće 500, četvrto 300, dok će petoplasirani osvojiti 200 maraka. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem telefonskih brojeva 021 854 102 i 063 246 222. Generalni pokrovitelj utrke je CIOS Grupa DOO. Pokrovitelji događaja su Vlada županije Zapadno-Hercegovačke, Splitsko-Dalmatinska županija, Ministarstvo branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, općine Posušje i Grude te gradovi Široki Brijeg i Ljubuški. Zlatni sponzor utrke je NK Rudeš, srebrni sponzor Megle, dok je brončani sponzor Vinogradi Nuić. Ostali sponzori su Mastiok Berlin, Persona Split, Supergrill, Super Sun, Alfa Mostar, Dević Tekstil, Autodijelovi Tokić, Cijak Zagreb, Bimvest Posušje i Olovka Posušje. Iz zavičajne udruge Podbila pozivaju sve sportaše, rekreativce i ljubitelje trčanja da se pridruže ovoj jedinstvenoj utrci koja na poseban način povezuje sport, vjeru i zajedništvo te pruža priliku za druženje i promociju vrijednosti koje povezuju ovaj kraj.
1: Staljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja, 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
2: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja, 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo konačnu odluku. Općini Kupres najviše projekata i sredstava. Počinje realizacija jednog od najvećih projekata povezivanja BiH sa susjedima. Brkić i Grlić Radman, snažna potpora Hrvatske, Bosni i Hercegovini. Žena iz Brčkog više od 6 godina uzimala dječji dodatak za dijete koje je preminulo. Bivšem ministru zdravstva županije Unsko-Sanske godina zatvora i zabrana obavljanja dužnosti. Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je konačnu odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za sufinanciranje projekata, potvrdivši snažnu podršku lokalnim zajednicama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim rezultatima, općina Kupres izdvojila se kao najuspješnija lokalna zajednica s najvećim brojem odobrenih projekata, ali i s ukupno najvećim iznosom dodijeljenih sredstava. Kupresu su odobrena sredstva za 4 značajna projekta. Utopljavanje zgrade javnog komunalnog poduzeća Kupres, druga faza, 60.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Kralja Tomislava, 120.000 maraka. Sanacija klizišta u ulici Put Kraljice Katarine, 120.000 maraka. Konzervacija arheološkog nalazišta Otinovci sa ostacima crkava kroz održavanje seoskog puta u Otinovcima, druga faza, Župa Svete obitelji Kupres, 60.000 maraka. Ukupno gledano, riječ je o najvećem financijskom paketu dodijeljenom jednoj lokalnoj zajednici, čime je Kupres zauzeo vodeću poziciju među korisnicima sredstava. Ova sredstva imaju za cilj unapređenje komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti građana, podizanje energetske učinkovitosti, ali i očuvanje kulturno-povijesne baštine. Poseban naglas stavljen je na projekte sanacije klizišta koji direktno doprinose sigurnosti stanovništva. Ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se danas očekuje otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta na lokaciji Hum-Šćepan polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača za jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šćepan polje je predugo bilo sinonim za lošu infrastrukturu. Današnje otvaranje ponuda znači da smo bliže početku radova na projektu koji građani čekaju godinama. Očekujem da uskoro dobijemo izvođača i otvorimo novo poglavlje u povezivanju Bosne i Hercegovine i Crne Gore, izjavio je Forto. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić susreo se s Gordanom Grlić Radmanom, ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, tijekom kojega su razgovarali o aktualnim političkim pitanjima, počevši od geopolitičkog trenutka pa do europskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Hvala ministru Grlić Radmanu na susretu i kontinuiranoj potpori koju Hrvatska i ovaj resor pružaju Bosni i Hercegovini na njezinom europskom i euroatlantskom putu. U svjetlu održavanja Vijeća za vanjske poslove i Vijeća za opće poslove razgovarali smo o prioritetima Bosne i Hercegovine i nastavku reformskih procesa, naglasio je Brkić. Hrvatska snažno podupire europski put Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost političke stabilnosti, gospodarskog razvoja i jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda. Kroz bilateralnu suradnju, infrastrukturne projekte i zagovaranje unutar europskih institucija, Zagreb nastoji pomoći susjednoj državi u provedbi reformi i jačanju njezine međunarodne pozicije. Takva potpora promatra se i kao ulaganje u sigurnost i prosperitet cijele regije. Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv SZM 39 iz Brčkog zbog sumnje da je više od 6 godina nezakonito ostvarivala pravo na dječji dodatak za dijete koje je preminulo još 2017. godine, čime je proračun distrikta oštetila za gotovo 12.000 maraka. Optužnicu je 28. svibnja ove godine potvrdio Osnovni sud Brčko distrikta, a priopćeno je iz tužiteljstva. Prema navodima optužnice, SZM je u razdoblju od 1. rujna 2017. do 31. svibnja 2024. Centru za socijalni rad Brčko distrikta podnosila zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak, iako je njen maloljetni sin HM preminuo 5. kolovoza 2017. godine. Tužiteljstvo navodi da osumnjičena nije prijavila smrt djeteta nadležnim organima, iako je prema rješenju o priznavanju prava na dječji dodatak bila obvezna da svaku promjenu prijavi u roku od 30 dana. Umjesto toga u zahtjevima je i dalje navodila preminulo dijete na kućnoj listi i svojim potpisom potvrđivala točnost dostavljenih podataka. Općinski sud u Bihaću izrekao je prvostupanjsku presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanske županije Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u županijskoj vladi. Presuda se odnosi na točku 1 optužnice koju je protiv Halkića u svibnju 2025. godine podiglo tužiteljstvo županije. Istovremeno sud ga je oslobodio optužbi iz točke 2, ocijenivši da nije dokazano da je počinio krivično djelo koje mu se tom točkom stavljalo na teret. Prema navodima optužnice, Halkiću je stavljeno na teret da je kao ministar zdravstva, rada i socijalne politike u razdoblju od veljače do travnja 2023. godine počinio 2 krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je proslava svetkovine Presvetog srca Isusova, patrona vrh Bosanske nadbiskupije i Sarajevske katedrale, koja je posvećena i reportaža. A sugovornica tjednika je članica Vijeća za laik, obitelj i život BKBiH, doktorica Jelena Brkić-Šmigoc. Papa Leon XIV. Završio je četvrto apostolsko putovanje izvan Italije, na kojem je pohodio Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Uz brojne događaje posebno se istaknula tijelovska procesija u kojoj je sa papom sudjelovalo više od milijun vjernika, više o tome u rubrici Eklezijski kompas. Rubrika pak Ljudi, život, običaj predstavlja višegodišnjeg urednika katoličkog tjednika velečasnog Franju Kralika, nepravedno osuđenog nakon što su komunisti 1945. godine preuzeli vlast. Vrh Bosanska nadbiskupija bila je domaćin 20. nacionalne završnice katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata. Vaše pozornosti preporučamo i ostale naše redovite i uvijek zanimljive rubrike, te vas pozivamo da čitate i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

šta bi mogli.

0: Šekspira.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.